0: لبيكي بتشوف اما جاي وجهي ورقه بيت جنجر يا ورقه amma tappai kipinya mamma dai wachaya wadrimba mana jatai na nerabba wakasti pori manjum sarabha jatishti pori manjum sarabha
1: las mis amis amigos y sin soles y ya estarás